fo ni nyina na djuma metumi ye ye no enya mia ma ho odin enya nyansa su ku bia na mewo enya me hu na na fe demom no eye urade adomo a ne ka me ho no a nanso onyankopon adom enti adom ne enti meti se de meti yi na dom a ode dom me no anya kwa ne mmom me ye adwuma bebre me sene wo nyina nanso enya me a ne mmom onyankopon adom a eka me ho no a onyankopon adom a eka me ho no a pato ka se o ewrade se me ne me yire ne me mama ne me mama ma me nana no ne masefo si enye weni mu adomo a me ne me nuanem ne yema ne yasefo si enye weni mu adomo a ewrade esra o ade papa biera a eje busuam ene busuam kruo ye free so bronwa ye te so fia ye timba bi ye adwuma ade papa biera nipa bi ntumi nye da Ewade wadum ne nti faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam faye ye show die ni onyam ewo yesu kristo din mo ewo yesu kristo din mo ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ma ne subon pae ewade adum ne nti ewade adum ne nti Se fio ye si dan ya mu besi. Ewade

Maka kire wo se enhyira wo ho ene no me wo ho. Seni wa ka Bible nka nkyira wo se munhyira munome. Oti ni ame kire no. Enti me ka kire wo se mihyira wo a wo be ye nhyira. Enye hune hunu a na me ka kire wo. Adia e awire hu wo mu ne se wo hyira nipa on taking it serious. Bawo de ma wa no mpa na ason dem koka bibia eye no me e ho na wo betie ara no pay me no me wo mi shira obi evisep mi sa mandate ya yedum ye de dum no e wo hobat awurade se maye no me na ye nhira enti obi a odumi

0: tie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: chakpata bare vima nyaku
2: wado wado

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esanse asempa e ye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: hado hado

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado